0: Midsommernat, det her, det var Moon Jam. Vi lander på de regionale nyheder lige om lidt, når klokken slår 10:30. Frem til dem, First Aid Kit på My Silver Lining.
1: Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast.

Ja, så gik der tid med det, lød det altså her fra Tøsedrengene. Vi lander lige om lidt på de regionale nyheder, og frem til dem tager vi så meget, vi kan nå af denne her fra YouTube. I still haven't found what I'm looking for.